0: مجھ پہ مہربان بھی تھا، جب ستاروں کی زد میں آئی میں، جب ستاروں کی زد میں آئی میں، تب لگا سر پہ آسمان بھی تھا، جب ستاروں کی زد میں آئی میں، تب لگا سر پہ آسمان بھی تھا۔ اور بطور خاص یہ شعر پڑھتی ہوں کہ پھول کتنے کھلے تھے دل میں مگر، پھول کتنے کھلے تھے دل میں مگر، ایک وہیں زخم کا نشان بھی تھا۔ پھول کتنے کھلے تھے دل میں مگر، ایک وہیں زخم کا نشان بھی تھا۔ کس سے کرتی میں دھوپ کا شکوا، کس سے کرتی میں دھوپ کا شکوا، میرا سورج ہی سائبان بھی تھا۔ کس سے کرتی میں دھوپ کا شکوا، میرا سورج ہی سائبان بھی تھا۔ ضبط احساس ہم بھی کر لیں گے، مقطع حاضر کر رہی ہوں کہ ضبط احساس ہم بھی کر لیں گے، اس یقین پر صبا گمان بھی تھا۔ ضبط احساس ہم بھی کر لیں گے، اس یقین پر صبا گمان بھی تھا، میرا سورج ہی سائبان بھی تھا۔ چند شعر اور پڑھتی ہوں کہ لب پہ مسکان نہیں، آنکھ میں پانی بھی نہیں، لب پہ مسکان نہیں، آنکھ میں پانی بھی نہیں، ہائے محرومی تیری کوئی کہانی بھی نہیں۔ لب پہ مسکان نہیں، آنکھ میں پانی بھی نہیں، ہائے محرومی تیری کوئی کہانی بھی نہیں۔ اور آج کے دور کے لیے کہ عکس بیتے ہوئے موسم کا ہی ہوتا کوئی، عکس بیتے ہوئے موسم کا ہی ہوتا کوئی، بند کمرے میں تو اس رت کی نشانی بھی نہیں۔ عکس بیتے ہوئے موسم کا ہی ہوتا کوئی، بند کمرے میں تو اس رت کی نشانی بھی نہیں۔ جن صداؤں سے تھی گنجان یہ جنگل کی فضا، جن صداؤں سے تھی گنجان یہ جنگل کی فضا، ان صداؤں میں پہلی سی روانی بھی نہیں۔ جن صداؤں سے تھی گنجان یہ جنگل کی فضا، ان صداؤں میں وہ پہلی سی روانی بھی نہیں۔ اور بطور خاص یہ شعر پڑھتی ہوں کہ وقت پہچان بدل دیتا ہے مانا لیکن، وقت پہچان بدل دیتا ہے مانا لیکن، میری تصویر ابھی اتنی پرانی بھی نہیں۔ وقت پہچان بدل دیتا ہے مانا لیکن، میری تصویر ابھی اتنی پرانی بھی نہیں۔ لب پہ مسکان نہیں، آنکھ میں پانی بھی نہیں، ہائے محرومی تیری کوئی کہانی بھی نہیں۔ غزل کا مطلب حاضر کرتی ہوں کہ کون جوگی کہاں پہ ڈیرا ہے، کون جوگی کہاں پہ ڈیرا ہے، کس کے دل کی گلی میں پھیرا ہے، کون جوگی کہاں پہ ڈیرا ہے، کس کے دل کی گلی میں پھیرا ہے۔ اور مطلب، اور ایک شعر دیکھیے کہ مجھ میں ٹھہری ہوئی ہے مدت سے، مجھ میں ٹھہری ہوئی ہے مدت سے، تو اسی رات کا سویرا ہے، مجھ میں ٹھہری ہوئی ہے مدت سے، تو اسی رات کا سویرا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ آج پھر شور دل میں برپا ہے، آج پھر شور دل میں برپا ہے، آج پھر خاموشی نے گھیرا ہے، آج پھر شور دل میں برپا ہے، آج پھر خاموشی نے گھیرا ہے۔ اور لفظ تو نے دیے کہانی کو، لفظ تو نے دیے کہانی کو، پر جو احساس ہے وہ میرا ہے۔ لفظ تو نے دیے کہانی کو، پر جو احساس ہے وہ میرا ہے۔ میں ستاروں میں جھل ملاؤں گی، میں ستاروں میں جھل ملاؤں گی، گر فلک پر تیرا بسیرا ہے، میں ستاروں میں جھل ملاؤں گی، گر فلک پر تیرا بسیرا ہے، کس کے دل کی گلی میں پھیرا ہے۔ بہت شکریہ۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے رشمی شرما سبا سے ان کے کچھ کلام، یہ آکاشوانی کا گوالیئر کیندر ہے۔ لیجیے سنیے فلم سنگیت۔ कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त।

قادر اور غلام مصطفیٰ، مرتضیٰ غلام مصطفیٰ، ان دونوں کی آوازوں میں ابھی آپ نے فلم فضا کا یہ گیت سنا۔ گیت گلزار کا، سنگیت اے آر رحمان کا، پسند آپ سب کی تھی۔ لاتور سے سنگیتا جین، سورج جین، پی آر جین، ناندیڑ سے پرکاش جین، دلی بہاری کالونی سے تلسی مسکین، وینا مسکین، آشیش راجا، چیتنیہ مسکین، میگھا مسکین، چنڈی گڑھ سے راہل کھرانا، رچتا کھرانا، کیشو کھرانا، کھرگون سناوت مدھیہ پردیش سے ماسٹر اشوک ورما، ارچنا ورما، انوج ورما، آیوشی ورما، رمیش چندر ورما، شیخ بھائی موسا جان، راج کمار بڑانا، اور سداما نگر کھنڈوا سے لکشمی نندنی، روہت، ریتو، مکیش، جگتاپ۔ کاریکرم کا اگلا گیت آپ سب کی پسند پر۔ آپ ہیں کولم روڈ، ہرگوند نگر، نوا شہر سے سریندر سندھو، انیتا سندھو، ریتیش سندھو، شکھا، پرتشٹھا سندھو اور میکس۔ شیروانی اسکول گنجنوارہ سے آفتاب انصاری، ریاض انصاری، محمد کیف، انور ماسٹر، لبنا انصاری، عالیہ انصاری۔ کرشنا پارک دلی سے سکھویندر سنگھ جوڑا، سی ٹی دیوانہ۔ پنکھا روڈ جنکپوری سے پنٹو دیوانہ، راجندر سنگھ اوبیرائے۔ بگھیرا درگ سے سنتوش نامدیو، سارتھک نامدیو، سمرتھ نامدیو اور شوریہ نامدیو۔